0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين.
1: Kilomètre à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabach comme prix, kimto, 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari bi Carthage, où le parcours magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.ranikartaj.com برعاية